0: Chip Afri Jeu, wa jiron si pye gege. Go Super Sing dida, ou je negi si gede dan ya chibi.
1: Galo Plus.
0: Ngondou kunda je nya ya bayi, ba si loko sumare je dan kana yambito. Si tike jegu, unta kode go su romi san de baya. Ba je premi a jere si go unda dan kem sile, to kenede me je dege si gine le to. Jeu simple, couple, tierce, kente, 2 sur 4. Ma inge ou je bi, negi ma di nya ya bi, to si Afri Jeu. Go su jele si go unsa je, to perere a ngom si, dan gan kardi dege, orego, ngondou kunda je dine le baya. Ta yi jene do jele si, tel indami je, gwedwi, Afri Jeu. Ngondou kunda je tout do maredi yanti bi, londame je kana yalem, rondo kana, yalem to.

아주 잣 가르토 오지는 중간에 더 들었어 그래 미상 아코지 베르지르시 베르지가 맞을 가바 베기야 지멘 데지 갈레 장유 안데미아 나지 누지고 토피에르 제 누지 랭곤가르 제벨 다와드 라함망군세 kaka deje ke denese dingam kan yelta Dominique Morban Sibaye toikum frasa ngale bisila Jean Oscar ngan ku beje ku mu ko distamena ba dengue be ku dede ke kan maita ba Michael Michael ngan jamena anta sume kon ba kilamber garci tari ku te do jima dum jangyo ku dondo mi le nenge tiskene ne ya pedre da sinje ni jeta ri ngan garon de mi ansi pa sinje ni jije ke namle mai chikulu mai bo wolo daga gira ester jang yosi moisela rama jang yosi bangi joseph jang yosi cote d'ivoire majire jang yosi ba alere jang yosi nigeria sinjeni jide moisela sar kumra mundu doba bongor zak zakari ndojim ba sinjeni jeka maita mai kulu sinkadije karanda to kirenjeni je kartiwa jira jaraide borki le député jime clema bagau takela ningle nang dokla so bere do dine jo tenu jijele makaji bele tina timal baye jonas pasteur ngartolum julien dumasum josué alain beto kwari dum doglengar dokom la rejan sara mero ndadum magluar kale njigudeje jingambo josué nengon marie Kularambai Benjamin Mbai Ogao Frederic Bangale Njigodoje Nujimar Nujamgar Jingambu Jacques Lucie Belele Ndirane Jidengar Jindoro Mambai Ningadene Rasume Komba Kilamber Karsi Tariyoga Chedo Dede Chedo Ngokwande Nujamgar Jingambu Jacques Nujamgar Jingambu Jacques Udundo Sol Negatiskine Niyambajra Sinjiri Jigi Bebija Kutu Kakbedi Gore Boro Mbai Lakak Jidi nama gore bobo gore marbudu bau gore sar ba mundu banjamena tula situ kuning ni lada kau dubi kuji dede gore boko kila nang wapa tugu beto jadi jile jeder ntabe jeder umar na da jingar jeder turum jonas turum bay jonas jidengar muiba marcel jendorum mambay ninga ba jendu jile tosu mekomba kila mbergar sita reuche de bau dede kade jede bakura jeder bernard Pakura jidir bernalenda gire seriage kartush. Kartush kudundo soli ni kitiskine ni ya. Kila sindiri njamena singi de kujiri de njamu. Kore buombiri ba singi suprefechiri bekiri. Departement gungo son mundu sar njerandu ba jil si Canada. Enok reunu jisi Etasuni. Tula situku ningle boni ya da kila nangu dujiri kutukura de karenda. Takaw se ningle paruwasa sente Josephine Bakita kartia benada kula dodu. Lokwandoro dede tonda to kile njoko dede ya. Quartier école publique Abena. Voilà, Radio Tchad. Et à tout de suite, on va dire tout le monde.